Si nemal veľa práce, povedal mi len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to má

0: počasí.
1: Po tomhle návratu do 80. let byl to Gazebo a jeho I Like Chopin, který zpíval i o deštivých dnech, Rainy Days. Je čas na informace o počasí a jestli ony deštivé dny jsou před námi, anebo jestli bude spíš přibývat aspoň během dnešního odpoledne modré oblohy, nám poví meteorolog brněnské pobočky ČHMU Petr Hruška. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Ale ten tradiční začátek naší meteorologické informace nechci vynechat. Jaké máme teď počasí na jižní Moravě?
2: Aktuálne nám prevažuje oblačná obloha, niekde hlavne na juhovýchode kraja, tam ešte na niektorých miestach i zamračené, ale zrážky skoro žiadne, len na tom juhovýchode sem tam pár jednotlivých kvapiek, takže skoro nepostrehnutelné. Teploty sú väčšinou od 17 do 20 stupňov v tejto chvíli, no a fúka nám väčšinou mierny vietor západných smerov.
1: Zdá se mi, jako by se ještě víc a víc objevovalo sluníčko. Je to jenom můj pocit, anebo k tomu nasvědčují i informace meteorologické? Jak bude odpoledne?
2: Ano, ta tendencia bude skôr k ubúdaniu oblačnosti, aj keď teraz zo začiatku ešte nám bude prevažovať oblačná obloha. Postupne by malo sa viac ukazovať slnko a potom večer očakávame už prevažne skoro jasnú oblohu. Ale výnimočne nejaká tá prehánka by sa ešte mohla objaviť. Celkovo je to ale len malá pravdepodobnosť.
1: Noc na pátek přinese další srážky, anebo bude spíše jasná?
2: Tam bude skôr malá oblačnosť, skoro jasno až polojasno. Potom k ránu od západu môže byť i oblačno. No a hlavne v nížinách a údoliach postupne sa môžu vytvárať hmly, prípadne i nízka oblačnosť. Minima 10 až 7 stupňov, takže celkom chladná noc a vietor len slabý.
1: Jak teploty, tak ty mlhy, které jste zmínil, nám zítra ráno připomenou to, že se blíží podzim. Taky nám to připomene trošku pozdější východ slunce. V Brně zítra vychází sluníčko v 6 hodin a 33 minut. Zapadne 3 minuty po 19. hodině středoevropského letního času. No a v pátek bude platit stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. Jaké teploty budou zítra na jižní Moravě panovat?
2: Maxima zajtra by mali dosahovať 20 až 23 stupňov Celzia. Tak ako sme spomínali, ráno sa hlavne v nížinách a údoliach môžu vyskytovať hmly, prípadne nízka oblačnosť, ale do poludnia postupne by sa mali rozpustiť. Inak by malo byť prevažne oblačno až polojasno a potom neskôr večer a v noci oblačnosť bude ubúdať až na skoro jasno. Zrážky žiadne nečakáme a vietor spočiatku slabý premenlivý, potom behom dňa mierný juhozápadný až južný.
1: To byla předpověď pro pátek, ale nenechám vás ještě jen tak. Petře, jaká bude sobota a neděle? Jak si naplánovat víkend?
2: Sobota by mala byť celkom pekná, relatívne slnečná, oblačnosť nejaká sa bude vyskytovať, ale mala by byť väčšinou priesvitná a zo začiatku dňa sem tam lokálne hmly, zrážky žiadne, noc a ráno stále tak relatívne chladné, v údoliach dokonca výnimočne by mohla teplota poklesnúť až na 5 stupňov, ale cez deň celkom teplo, 20 až 24 stupňov Celzia. V nedeľu tiež ešte aspoň čiastočne slnečné počasie, hlavne zo začiatku polojasno, potom postupne viac oblačnosti, ale zase môže byť priesvitná. Zrážky, keď sa nejaké vyskytnú, tak boli by až večer alebo v noci na pondelok a maximá 21 až 25 stupňov.
1: No, tak to vypadá, že v sobotu dotrhám všechny švestky. Nechci je totiž dávať mokré do kvasu. Děkuji za informace o počasí, vlastne i praktické povahy a přeju hezké odpoledne i do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Naslyšenou.
2: Ďakujem, pekný deň, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dospíval Rico Sarkézy. Dokumentární snímek Rico slovenské režisérky Magdy Kmečkové a režiséra Romana Hraníka z cyklu slovenské televize STVR Vnímanie je dvoudílný dokument, který zachycuje život Richarda Rica Sarkézyho, romského zpěváka, repera, který po autonehodě v roce 2009 zůstal na invalidním vozíku. Iveta Durdoňová oslovila Rica po promítání filmu na romském filmovém festivalu IROF, který se konal minulý týden v Praze.
1: A oproti mě šla Barbora Potošová.
2: Víš, to je on, tak idem za ním, idem mu povedať, že či by nechcel prísť.
3: Ideá toho filmu je nevzdávať sa, ísť aj cez bolesť ďalej a byť hrdý na seba stále. A jedno v akom stave ste, či ste na vozíku, či ste bez jednej nohy, bez jednej ruky. Vidieť seba v takom svetle, akom chcete, aby vás videli tí druhí. Ja si myslím, že je jedno, či sme bieli, či sme čierni, či sme žltí, ale podstata je to, akí sme ľudia. A ja si myslím, že ten film odzrkadluje to, že aj cez tie trnie, ktoré život dáva, aj cez to listie, ktoré padá, sa dá ísť ďalej. Trvalo to vyše 3 mesiacov, bolo to veľmi intenzívne, bolo to krásne obdobie, keďže sme natáčali nielen na Slovensku, ale tu v Prahe, v Opave a veľmi rád spoznávam ľudí, ale ja stále spolupracujem len s ľuďmi, ktorí sú mi veľmi sympatické, z ktorých cítim, že môžeme spolu nadviazať niečo. Nikdy nejdem do spolupráce len preto, že by mi to niečo mohol dať, keď mi ten človek není sympatický. Nie som ten typ umelca, ktorý potrebuje sa zviesť na niekom, alebo to chce. To nerobím nikdy. Takže spolupracujem výsadne len s ľuďmi, ktorí sú mi ako ľudsky sympatickí a potom viem s nimi spolupracovať aj na tej pracovnej báze.
4: Bol to váš nápad natočiť film, nebo kto je režisérem, kto za vámi prišiel, že by sa to mohlo natočiť o vás?
3: Tá prvotná myšlienka vznikla od pani Magdaleny Kmeďkovej a od jej partnera Romana Hrmíka, ktorý vlastne dlhoročne pracujú s touto romskou komunitou a ukazujú to pozitívne svetlo nás Romov, ako žijeme a dávajú ďalšiu ideu ľuďom, aby vedeli, ako sa dá žiť, takže tá ponuka došla od nich a ja som ich to samozrejme prijal, keďže ich poznám dlhé roky a viem, že pre romskú komunitu robia veľmi veľa dobrého, posúvajú ich ďalej a sú ľudia, ktorí naozaj chcú a robia dobré meno tomu, ako to je.
4: Ve filmu s vámi hrají lidi, kteří ve vašem životě s vámi spolupracovali.
3: V dokumentárnom filme vlastně vystupují lidi, kteří jsou součástí mého života. Je to moja mama, je to moja dlhoročná velmi dobrá kamarádka Huslova Virtuoska Barbora Botošová. Je tam aj Klaudia, ktorá bola dlhé roky súčasťou mojho života, či už ako kamarátka, alebo ako pracovná kolegyňa, speváčka. A je tam môj otec a sú tam vlastne fotky z rodiny a moji najlepší kamaráti, ktorí vlastne sú súčasťou toho príbehu. Aj pred nehodou, aj po nehode, aj dodnes, takže je to také malé zrkadlo, o čom ten život je a z čoho spočíva. Z tých malých kúskov sa tvoria veľké časti, takže je to tak.
4: Vy ste sa zúčastnil niekoľka súťaží v zahraničí. Vy ste v Maďarsku vyhrál první místo.
3: Tak my sme sa s Klaudiou zúčastnili vlastne československého X-faktoru, potom sme boli v nemeckom Talente a 2 roky na to sme vlastne boli ako prvý historicky prvý víťazí Maďarsko X-faktoru ako prvá skupina, prvé do a prví Slováci a vlastne prvý súťažiaci, ktorí sa v 2 krajinách dostali do finále. Ale čo ma najviac prekvapilo, že vlastne 2 roky po víťazstve v Maďarsku som vyhral spomedzi 70 interpretov ako prínos do maďarskej hudby. To bol pre mňa šok, že vlastne som bol nominovaný a že ja a kolega, ktorý vlastne bol takisto výherca, Olah Gergő, Maďarsko X-faktoru, sme boli jediní 2 speváci, ktorí vyhrali toto ocenenie, takže za to som bol veľmi vďačný.
4: Co jsme se ve vašem filmu mohli dozvědět, že jste byl i moderátorem pořadu Dědovize. O čem ty pořady jsou?
3: Tato relácia byla vlastně o našich předkoch, o naší kultuře a o našich náturách, o našich zvykoch. Já jsem tam mal Maďarov, Slovákov, Macedončanov, Írov, Indianov. A vlastně tam jsme se rozprávali hlavně o těch zvykoch, o tradicích, o tradičnej kuchyni, o tom, co ich rodiny robili, keď byli malí. A čo sa v tých kuchyniach dialo. A potom ku koncu relácie sme sa vlastne dostali k tomu jedlu, čo bolo ich tradičné, čo ich babky robili, čo ich varili detkovia, mami. To bolo pre mňa veľmi poučné a veľmi náučné, lebo človek, ktorý to pozeral ako divák, sa z diváka stal moderátor. Takže náučné, ťažké, ale veľmi krásne a naplňujúce obdobie.
4: V súčasnej dobe na čom pracujete?
3: Pracujem momentálne na najnovšom singli, ktorý mám spolupráci s Gitanom Sidorom, ktorý žije v Belgicku, to je môj producent. Názov je Terno Čavo Som, ktorý vyjde cca asi o mesiac, mesiac a pol. Chystáme už vianočný song aj s klipom a pripravujeme sa na štvoročnú spoluprácu zatiaľ. Nepoviem kde, v jakej krajine takto, za čo som veľmi vďačný a natáčame tiež už od roku 2027 dokumentárny film, ktorý bude dokumentovať moju tvorbu, hlavne hudobnú a moje pôsobenie, čo sa týka moderátorstva a takýchto veciach.
0: A to je pro dnešek vše. Palike Rauhojsanas Amensa. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.